0: boleh. Wa innahu ala zalika lashahid. Wa innahu li hubbil khayri lashadid. Afalam ya ayatan. أَفَلَا يَعْلَمُ إِذَا بُعْثِرَ مَا فِي الْقُبُورِ
1: yeah.
0: وَحُصِّلَ مَا فِي الصُّدُورِ.